எஸ் தமிழ் பி தனி மீத்த போராட்டத்தை Lakini nyama tebene ni ameja hamutin direct yogo sogoni status 74 ash kasene nyu ameja kinam sogoni ameja kinam sogoni kore negarara na komite bona singu jagi taban kabisa kore tene nege ameja kiname number 2 status 74 ash number 2 aragaraga kutimio gago nimparendo ne nege inyogo number 2 status 74 ash number 2 ira chenji garabini go kasene nyu ngwe chogolo lemi metebinyo itebi uyo in Kabirin gori sagu mitra bine ke mitayu number 2 ko si mene ba 25000 simonya meja ko jibi tamani aga meja ko rainga to king bija to tamani ameja in pike jutu aragara ka gonyor chika bonus ko ngete silimbo ko lagu silinga ta 5000 kama kawaida ko watu wa chinya kulie pesa imchegera bine ke new status 74 as doge ne raisi ka gina meno to ke mameja na me doge ne mi barak missing ka na mene gi paise siling dit tamang mutiani ni ko garanti lasima inyoro bonus status 74 ashe kago nam notok namba eyewewe kasene nyo namba 2 gimi namba 2 gimi namba 2 kabisa mamiji nago jutango takenge ine oroni jita negikure Christine taka kikachi bonus chepo siling 300 kamwa hun ago ya toi Christine ine ago le Christine ara sere leo lasima niende na pesa Christine ine kale ko manyoramu gebaru amigo le manyor kya mut lakini rani kaki kaji kako ikine na kako ya status 74 ash number 2 kasaide new labatu aragaraga nyor chikera bini kinkore tine raisi kapisa iboishe tiketi mga kenge tiltiketi no tonguni

ameutien ile koite sait taman ak keberberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi. Megosan asikerorechin.